0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 6 kamili hapa Bonn, Ujerumani. Hujambo popote ulipo na karibu.
0: DW Habari za Ulimwengu.
1: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Rais wa Iran asema mkataba wa Marekani ndio njia bora ya kumaliza vita vilivyokwama. Kanada yatangaza ushuru mpya huku vita vya kibiashara na Marekani vikiendelea. Na Rais Zelensky wa Ukraine apinga wito wa kuandaa uchaguzi wakati wa vita akisema utaigawanya nchi. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameitetea hati ya maelewano ya hivi karibuni kama njia bora ya kwa nchi hiyo kusonga mbele zaidi ya kile alichokielezea kama hali isiyo ya vita wala amani. Katika hotuba iliyochapishwa mapema leo na shirika la habari la serikali, amesema wanachama wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran wanaamini kwamba hati hiyo ndiyo makubaliano bora zaidi kulingana na kile alichokielezea kama heshima, busara na maslahi ya kitaifa. Mpango huo unaojulikana kama hati ya maelewano, ambayo rais wa Marekani Donald Trump alisaini mwezi Juni, uliweka tarehe ya mwisho ya siku 60 ya kukomesha vita na Iran na kufikia makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia. Wakati huo huo, kiongozi mpya mwenye msimamo mkali wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran Mohsen Rezai aliwatishia majirani wa Tehran dhidi ya kujiunga na juhudi mpya za Marekani za kudhuru uchumi wa Iran. Zerai amesema Iran itazilenga njia za usafirishaji mafuta kutoka ghuba ya Uajemi, ambazo ni njia mbadala kwa mlango bahari wa Hormuz, ikiwa nchi jirani zitajiunga na kile lichokielezea kama vita vya kiuchumi dhidi ya Iran. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema itakuwa hatari sana kwa nchi hiyo kufanya uchaguzi wakati inapambana na uvamizi wa Urusi. Ameyasema hayo baada ya wito wa waziri wake wa zamani wa ulinzi wa kumtaka aandae uchaguzi. Ukraine imesimamisha uchaguzi chini ya sheria za kijeshi, hatua ambayo bado inaungwa mkono na idadi ya watu, huku nchi hiyo ikilenga kupambana na vikosi vya Urusi. Rais huyo mwenye umri wa miaka 48 amesema leo kuwa ikiwa wa Ukraine wanataka kuiangamiza nchi, basi wanaweza kuelekea upande wa uchaguzi wakati huu wa vita. Msukosuko wa hivi karibuni kabisa ulisababisha maelfu ya watu kuandamana mitaani baada ya Zelensky kumfuta kazi waziri wake wa ulinzi Mikhailo Fodorov. Fodorov alitoa wito wa kushangaza wa kutafuta njia ya kupanga uchaguzi, lakini bila kutoa ratiba ya mchakato huo na kuwafanya hata baadhi ya wafuasi wake kujitenga naye. Washington. Waziri mkuu wa Canada Mark Carney amesema nchi yake iko katika vita vya kibiashara na Marekani. Amesema hayo huku akitangaza ushuru kwa bidhaa za Marekani kulipiza kisasi hatua ya Washington kuweka ushuru mpya wa 50% kwa bidhaa za Canada. Carney amesema ushuru mpya wa Canada unatarajiwa kuanza kutekelezwa Septemba 8. Wakati huo huo, Marekani inatafakari jinsi ya kuchukua hatua zaidi ya kulipiza kisasi. Katika kauli zake za kwanza baada ya mazungumzo yaliyokwama kati ya nchi hizo mbili, rais wa Marekani Donald Trump alishutumu Canada kwa kutaka faida za kuwa jimbo la Marekani na ilhali sio sehemu ya Marekani. Maandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa Canada pia wamewatoza wakulima wa Marekani kwa miaka mingi kiasi kikubwa cha ushuru. Ushuru uliopangwa na Canada unazingatia sekta kama vile chuma, bidhaa za maziwa, vifaa vya kilimo na vifaa vya umeme. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Almaty. Raia wa Kazakhstan wanapiga kura leo katika uchaguzi wa bunge ambao unatarajiwa kuimarisha zaidi mamlaka ya rais Kasym Jomart Tokayev katika taifa hilo kubwa zaidi la Asia Kati. Chama tawala cha Adalet kinachomuunga mkono rais kinatabiriwa kushinda wingi wa kura, huku vyama kadhaa vidogo vinavyomtii Tokayev navyo vikitarajiwa kuingia bungeni. Tokayev mwenye umri wa miaka 73 na afisa wa zamani wa Kisovieti na mwanadiplomasia wa Kazakhstan ambaye hapo awali alifanya kazi katika Umoja wa Mataifa amekuwa madarakani tangu mwaka wa 2019. Ni uchaguzi wa kwanza nchini humo kwa bunge jipya lenye muundo wa baraza moja linaloitwa Kurultai. Uchaguzi wa leo ni kilele cha mchakato wa marekebisho ya kikatiba iliyoanzishwa na Tokayev mwezi Machi wakati 87% ya wapiga kura waliunga mkono kura ya maoni ya kuyaunganisha mabaraza mawili ya bunge kuwa moja na kumpa rais mamlaka ya kuteua maafisa muhimu kulingana na idhini ya bunge, ikiwa ni pamoja na kuanzisha tena nafasi ya makamu wa rais. Munich. Kiungo Bayern Munich Joshua Kimmich anaamini kwamba mchezaji mwenzake Jamal Musiala anaweza kuwa na mchango mkubwa zaidi ya kandanda kwa kupambana na kupona ugonjwa aliotangaza kuwa yuko nao hivi karibuni. Akizungumza jana baada ya Bayern kushinda kombe la Franz Beckenbauer Super Cup, Kimmich alisema Jamal anaweza kuwa mfano mzuri wa kuigwa kwa watu wengi huko nje, akionyesha kwamba bado anaweza kucheza kandanda la hali ya juu. Bayern waliwafunga Dortmund

Felix Tshisekedi alifanya ziara nchini Tanzania, huku mkutano wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC ukifanyika nchini Afrika Kusini. Hayo ni baadhi ya yale utakayoyasikia katika makala ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, ambayo tutaangazia yaliyoripotiwa kutoka na kulihusu bara la Afrika. Mimi ni Bakari Ubena, karibu.

0: Tuanzie nchini Tanzania ambako wiki hii mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema Tundu Lissu alikutwa na kesi ya kujibu baada ya mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kutangaza uamuzi huo siku ya Ijumaa. Lissu aliiambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe na kuwataja miongoni mwa mashahidi katika kesi hiyo kuwa ni pamoja na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa. Florence Majani alitutumia ripoti hiyo.
1: Mahakama ilielezwa kuwa kutokana na ushahidi wa upande wa jamhuri uliotolewa na uzito wa ushahidi huo, basi kwa mujibu wa kifungu cha 312 cha kanuni ya adhabu kuna kesi inayojengwa. Baada ya uamuzi huo, mahakama ilimpa Lissu haki ya kujitetea ama kuleta mashahidi wake. Lissu alipopata nafasi ya kujibu aliiambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe, lakini zaidi akamtaja shahidi wake wa kwanza katika kesi hiyo kuwa ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kadhalika Lissu aliwataja mashahidi wengine kuwa ni aliyekuwa makamu wa rais Philip Mpango na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa pamoja na mkuu wa jeshi la polisi wa sasa IGP Camillus Wambura. Baada ya Lissu kutaja mashahidi hao, wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga alisema, na hapa namnukuu: kwa heshima tunaona sio busara kwa mahakama kutoa wito kwa mashahidi bila kufuata utaratibu unaotakiwa. Tukiruhusu hali hii kuna hatari siku moja mshitakiwa akaomba mahakama imuite hata Mwenyezi Mungu aje kutoa ushahidi. Mwisho wa kunukuu. Uamuzi wa leo wa mahakama na aina ya mashahidi ambao Lissu amewataja umeibua sura mpya katika mwenendo wa kesi hii, ambapo muktadha wa kisheria unahoji: je, mshtakiwa anaweza kumtaja yeyote kuwa shahidi, na je, ni nani mwenye mamlaka ya kuamua kama mtu aliyependekezwa na mshtakiwa ataitwa mahakamani kutoa ushahidi? DW imezungumza na wachambuzi wa masuala ya sheria, na huyu hapa ni wakili Matthew Kakamba.
2: Hii imeshatokea kwa mfano kwenye kesi ya marehemu Profesa Mahalu. Kumbuka alikuwa na kesi ya ufisadi wa jengo la ubalozi wetu kule Italia. Na yeye alisema shahidi yake ni Mkapa, na Mkapa aliitwa akatoa ushahidi wakati yule akiwa rais. Na kwa sababu ni amri ya mahakama na ni haki ya mshtakiwa kuita shahidi anayeona atatetea kesi yake.
1: Kwa upande wake, wakili Selemani Matauka amezungumza na DW na kufafanua mwenendo wa kesi hii, na akijikita zaidi katika uamuzi wa mahakama kuwa Lissu ana kesi ya kujibu.
3: Kuna nafasi kubwa ya yeye kuleta ushahidi wake ili kuona, je, yale maneno alosema ametamka yanaashiria uhaini, ni kweli uhaini? Kwa hatua hii haina maana kwamba kwa sababu mahakama imesema na kesi ya kujibu basi automatically atakutwa na hatia. Hapana.
1: Kinachobaki kufuatiliwa ni iwapo mashahidi waliotajwa na Lissu wataitwa na mahakama, na ushahidi watakaoutoa utaathiri vipi mwenendo wa kesi hiyo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alifanya ziara nchini Tanzania na kukutana visiwani Zanzibar na mwenyeji wake rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kama alivyoripoti mwandishi wetu Salma Said.
4: Marais hao wawili wamejadili namna kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na miundombinu, hasa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi utakaounganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini.
5: Katika mazungumzo yetu na Mheshimiwa Rais Chekedi, tumeupa umuhimu mkubwa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi. Mradi huu una umuhimu mkubwa katika kuunganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini, na hivyo kupunguza gharama na muda.
4: Mazungumzo hayo pia yamejikita katika kuendeleza reli ya kisasa SGR kuelekea magharibi pamoja na kuboresha bandari ya Ziwa Tanganyika. Hatua hizo zinatarajiwa kufungua zaidi biashara na uwekezaji kati ya Tanzania, DRC, Burundi na nchi nyingine jirani.
5: Ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa

0: zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Tunaposema usalama, usalama wa afya pia. Kwa nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola.
1: Kwa upande wake, Rais Tshisekedi amesema ushirikiano huo utawezesha nchi hizo mbili kuboresha miundombinu ya barabara, bandari na nishati ili wananchi wanufaike zaidi na fursa za maendeleo. Amesisitiza pia kuwa amani ndio msingi wa maendeleo huko DRC, ikiendelea kushirikiana na Tanzania katika kuimarisha usalama wa ukanda maziwa makuu. Hii ni mara ya sita kwa Rais Tshisekedi kutembelea Tanzania tangu mwaka 2019 na mara tatu kwa ziara rasmi za kiserikali. Ziara hiyo inaendelea kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na DRC katika biashara, miundombinu na amani ya kikanda. Salma Said, DW, Zanzibar.
2: Taarifa nyingine kuu wiki hii ilikuwa ni rais wa Zambia Hakainde Hichilema alishinda muhula wa pili madarakani akipata takriban 60% ya kura katika uchaguzi ulioshuhudia sintofahamu na vurugu. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile alipata 38%. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zambia Mwangala Zalumis ndiye aliyetangaza matokeo hayo ya uchaguzi.
3: In accordance with the law, ascertained the results of such election.
4: Kwa mujibu wa sheria nimehakikisha matokeo ya uchaguzi na kwa kura halali zilizopigwa kwa UPND, kwa hiyo ninamtangaza Hakainde Hichilema kuwa rais mteule wa Jamhuri ya Zambia leo tarehe 18 Agosti.
3: Of August.
2: Uchaguzi wa Zambia ulikumbwa na vurugu na mvutano wa kisiasa. Usiku wa uchaguzi polisi waliwakamata watu 11 wakiwemo viongozi wa upinzani katika operesheni iliyohusisha milio ya risasi wakati Mundubile akiwa eneo hilo. Umoja wa Mataifa ulitoa wito wa kuheshimu demokrasia, sheria na haki ya watu wote wakiwemo wapinzani. Hichilema mwenye umri wa miaka 64 amekuwa madarakani tangu mwaka 2021. Katika muhula wake wa kwanza, serikali yake ilifanikiwa kufikia makubaliano ya kurekebisha madeni ya taifa na kurejesha uhusiano na wakopeshaji wa kimataifa. Na tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilitahadharisha kuwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Desemba nchini Sudan Kusini unaweza kuongeza hatari ya machafuko mengine na uhalifu mkubwa dhidi ya raia, ikisema kuna viashiria kadhaa vinavyoongeza hatari ya kuzuka kwa ghasia kabla na baada ya uchaguzi. Tume hiyo imesema Sudan Kusini kwa sasa iko katika mojawapo ya vipindi vyake hatari zaidi, wakati hali ya kisiasa, usalama na haki za binadamu ikiendelea kuzorota. Taifa hilo linatazamiwa kufanya uchaguzi wake wa kwanza tangu lilipopata uhuru wake mnamo mwaka 2011. Hata hivyo, hali ya usalama imeendelea kuzorota kutokana na mvutano kati ya wafuasi wa Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar ambaye kwa sasa yuko kizuizini. Nchi hiyo imekuwa pia katika hali ya tahadhari kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea kushika kasi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyotahadharisha mratibu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mlipuko huo Julien Harnais.
5: The Ebola outbreak is growing exponentially.
6: Mlipuko wa Ebola unaongezeka kwa kasi. Katika miezi mitatu iliyopita, watu 2500 wamekufa na nusu ya hao wamepoteza maisha katika siku 20 zilizopita. Janga hilo linasambaa katika eneo ambalo ni kubwa kuliko Ufaransa, na mlipuko huo wa Ebola unakuwa kwa kasi na kwa ukubwa zaidi kuliko mwitikio wake, na yote haya yanatokea katika eneo ambalo limekumbwa na miongo mitatu ya mgogoro na hivyo kuwa na mahitaji makubwa ya misaada ya kibinadamu.
5: And is generating huge humanitarian needs.
2: Na huko mjini Durban, Afrika Kusini, kulifanyika mkutano wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC ulioweka mkazo katika kuongeza thamani ya rasilimali, kupanua biashara ya ndani ya Afrika na kuimarisha uwekezaji katika ukanda huo. Viongozi pia walisisitiza kuwa amani, usalama na mshikamano wa nchi wanachama ni muhimu katika kufanikisha ajenda hiyo. Mwandishi wetu Bryson Bichwa alitutumia taarifa hiyo.
7: Akizungumza katika mkutano huo, rais wa Afrika Kusini na mwenyekiti mpya wa SADC Cyril Ramaphosa amesema nchi yake itatumia mwenyekiti huo kusikiliza na kushirikiana na mataifa yote wanachama. Ramaphosa amesema SADC inapaswa kuimarisha minyororo ya thamani ili kupanua biashara ya ndani ya Afrika, kuvutia uwekezaji na kuendeleza miundombinu. ameongeza kuwa vijana na wanawake wajasiriamali wanapaswa kuwekwa katika kiini cha mabadiliko ya kiuchumi ya ukanda huo.
8: South Africa will therefore approach.
9: Tutafanya kazi kuimarisha mnyororo wa thamani katika eneo letu ili kupanua biashara ya ndani ya Afrika na kuhamasisha uwekezaji wa pamoja na miundombinu. Tumepiga hatua kubwa sana katika swala hili na tutajenga juu ya yale yale ambayo tayari yamefikiwa.
8: Commitments into visible and lasting progress.
7: Kwa upande wake, katibu mtendaji wa tume ya uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika, Claver Gatete, amesema nchi za SADC zina rasilimali na mifano ya mafanikio inayoweza kutumiwa kuongeza thamani ya bidhaa kabla ya kusafirishwa nje. Ametaja uchakataji wa almasi nchini Botswana, lithium nchini Zimbabwe, gesi asilia ya Msumbiji na korido ya Libito kuwa mifano ya fursa zinazoweza kuendeleza viwanda na minyororo ya thamani katika ukanda huo.
8: What is needed is implementation.
10: Kinachohitajika ni utekelezaji unaoungwa mkono na uwekezaji wa kimkakati, taasisi imara na ushirikiano unaozingatia dira ya pamoja. Minyororo ya thamani ya kikanda lazima iwe msingi wa uendelezaji wa viwanda na mabadiliko ya viwanda barani Afrika.
7: Naye mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Mahamudu Ali Yusufu, amesema ushirikiano kati ya Umoja wa Afrika na jumuiya za kiuchumi za kikanda umeimarika hususan katika masuala ya amani na usalama.
5: Our collaboration has become more.
10: Ushirikiano wetu umekuwa wa karibu na wenye tija zaidi. Hili linaonekana katika uratibu wa masuala ya amani na usalama, ikiwemo DRC na Madagascar. Lazima tujenge juu ya mafanikio haya.
7: Mkutano huo unafanyika wakati Afrika Kusini ikikabiliana na changamoto ya uhamiaji, huku ukanda wa SADC ukiendelea kushughulikia ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC na Cabo Delgado nchini Msumbiji, pamoja na kuyumba kwa hali ya kisiasa Madagascar. Bryson Bichwa, DW, Pretoria.
2: Na kama hatua ya mwitikio wa wito huo uliotolewa katika mkutano huo wa SADC kuhusu ushirikiano baina ya nchi za Afrika, bilionea kutoka Tanzania Mohamed Dewji aliahidi kuwekeza kiasi cha shilingi bilioni 663 za kitanzania nchini Msumbiji ili kupanua uchumi wa kikanda, kama alivyoeleza mwenyewe baada ya kukutana na rais wa nchi hiyo Daniel Chapo.
11: We see a great vision he has for this beautiful.
12: Tumeona maono makubwa alionayo kwa taifa hili zuri. Tumekuwa na mazungumzo yenye mafanikio makubwa na tumeahidi kuwekeza dola milioni 250 nchini Msumbiji na kujaribu kuajiri wana Msumbiji 20,000.
2: Hata hivyo, hakuna aliyetaja muda rasmi wa kuanza kwa uwekezaji huo ama kufafanua utalenga sekta gani wala aina ya ajira zitakazozalishwa. Lakini wachambuzi wa masuala ya uchumi na biashara wameutafsiri uamuzi huo kuwa chachu ya mashirikiano ya kiuchumi, kama walivyoeleza Dr. Revocatus Kabobe na Oscar Mkude.
13: Modeli kuingia Msumbiji ni dalili ya kufungua milango kwa Tanzania wengine. Ameanza yeye, tunaimani na wengine watafuata, ili kwa utuwezi kupata mashirikiano ya kiuchumi kati ya nchi ya Msumbiji na Tanzania. Na hii itakuza biashara ya nchi hizi mbili, na kwa mantikio Tanzania sasa inaonekana kama nchi inayosafirisha mitaji.
14: Kwa Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano wake na Mozambiki kupitia wawekezaji wa Kitanzania ambao wanakwenda kule Mozambiki.
2: Suala hili la biashara, uchumi na uwekezaji lilijadiliwa mno wiki hii, ambapo nchini Uganda jumuiya ya wafanyabiashara wa Afrika Mashariki ilihoji ni kwa nini mataifa wanachama yanaendeleza ushindani badala ya ushirikiano katika suala zima la viwanda na biashara. Aidha, walielezea masikitiko yao kuhusu mienendo ya kuzuia bidhaa kutoka nchi moja hadi nyingine kwa madai ya kutokidhi viwango vya ubora na sababu nyinginezo ambazo kwa mtazamo wao zinadhoofisha ukuaji wa biashara miongoni mwao. Lubega Emmanuel alihudhuria kongamano hilo lilofanyika mjini Kampala na kututumia ripoti ifuatayo.
15: Kumekuwepo na mabishano kati ya Kenya na Tanzania kuhusu biashara za bidhaa mbalimbali. Mazingira kama haya yanaelezewa na jumuiya ya wafanyabiashara na wazalishaji wa bidhaa kuwa vikwazo kwa ukuaji wa masoko miongoni mwa nchi hizo ambazo kwa sasa zinajipanga kushiriki kwa pamoja katika soko huru la Afrika maarufu kama FCFTA. Mkurugenzi wa baraza la wafanyabiashara EABC, Ahmed Fara, ameelezea hoja hizo kuwa miongoni mwa masuala wanayohitaji kuyatafutia ufumbuzi kwa njia za kidiplomasia, kisera na ushirikiano kati ya viongozi wa kisiasa na sekta binafsi. Mkurugenzi wa shirikisho la sekta binafsi Tanzania, TPSF, Degracius Masawe, ameelezea umuhimu wa kuwepo na nia za makusudi kushughulikia masuala hayo ambayo husababisha hali ya ukiritimba.
16: Mara nyingi hivi vikwazo vya biashara haviwekwi na serikali, vinawekwa na sekta binafsi wenyewe. Kama mimi na kiwanda changu, kampuni fulani, naenda kulobi
17: kwenye serikali yangu kuweka kizuizi ya ile product ya ndani ya East Africa kutokuingia ili niweze kuuza na kumonopolize.
15: Matarajio makubwa ya umma katika mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba uhamiaji wa wafanyakazi walio na ujuzi katika viwanda ungerahisishwa kutokana na kusainiwa kwa itifaki ya soko la pamoja. Ijapokuwa kuna viwango vya bidhaa fulani ambavyo vimesawazishwa miongoni mwa mataifa hayo, bado wazalishaji wa bidhaa hizo hukumbana na vikwazo kwenye mipaka pale ghafla agizo linapodaiwa kutolewa na mamlaka ya inchi inayolengwa kupokea bidhaa hizo. Hili limeshuhudiwa kwa bidhaa za maziwa na kuku kati ya Kenya na Uganda. Ni kwa msingi huo ndipo wadau wanahimiza kuwepo na taratibu maalum za kushughulikia hata malalamiko yao, kwani wengi hupata hasara wakati bidhaa hizo zinapocheleweshwa kufikishwa kwa walaji. Katika kongamano hilo la awamu ya tatu la wenye viwanda, wajumbe kutoka kila inchi waliwasilisha masuala ambayo wanaelezea yanatatiza ukuaji wa viwanda, wakielezea kuwa ushirikiano ni muhimu katika swala zima la kurahisisha uanzishaji wa viwanda ili kubuni nafasi za ajira hasa kwa vijana, na pia kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje ambazo zinaweza kuzalishwa katika mataifa hayo. Lebege Emmanuel, DW Kampala.
2: Mapigano makali baina ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo yalisababisha vifo vya wapiganaji takriban 30 kwenye mji wa Baidoa nchini Somalia, ambapo pia raia wanne waliuawa na wengine karibu 100 kujeruhiwa, wakati mvutano baina ya serikali kuu ya shirikisho mjini Mogadishu na jimbo hilo la Kusini Magharibi. Waziri wa usalama wa ndani wa jimbo la Kusini Magharibi, Isaac Mohamed Korsar, alidai kuwa kundi la wanamgambo la Al-Shabab lilihusika moja kwa moja na mashambulizi hayo.
18: Wanamgambo waliotushambulia hawakuwa peke yao. Tumethibitisha kwamba waliandamana na wapiganaji wa Al-Shabab. Tulipata wapiganaji wa Al-Shabab waliouawa katika mapigano, na pia tuliwakamata baadhi yao wakiwa hai. Alama iliyo nyuma yangu ndiyo nembo yao. Tunawashukuru wanajeshi wote wa kitaifa waliofanikisha kuzuia shambulio hili.
2: Tukisalia nchini Somalia, watu milioni 6 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP likikabiliwa na uhaba wa fedha, na kwamba kwa sasa lina rasilimali mara 10 pungufu ukilinganisha na mwaka 2022 wakati liliposaidia kuzuia kutokea kwa baa la njaa nchini Somalia. Mwaka huu watoto milioni 1.9 walio chini ya umri wa miaka 5 wanatarajiwa kukabiliwa na utapia mlo mkali, huku karibu nusu milioni wakihitaji matibabu ya haraka. WFP inasema ukame, migogoro, watu kuyahama makazi yao na kupanda kwa bei za chakula vimeongeza hali hiyo. Na huko Afrika Kaskazini, mamia ya raia wa Tunisia waliandamana katika mji mkuu Tunis wakimpinga Rais Kais Saied na kulalamikia matatizo mbalimbali yakiwemo kukatika kwa umeme na uhaba wa maji ya kunywa. Waandamanaji pia walipaza sauti kupinga kile walichokiita ukandamizaji wa serikali na kutaka kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa baada ya makumi ya wakosoaji wa Saied kufikishwa mahakamani au kufungwa, wakiwemo wale wanaokabiliwa na mashtaka yanayohusiana na ugaidi. Na nchini Kenya, wadau wa sekta ya nyumba waliafikiana kuweka mazingira ya kuwawezesha walio na kipato cha chini kununua nyumba kwa mikopo. Hayo yalifikiwa kwenye kongamano la makazi ya staha lililofanyika mjini Naivasha. Tayari serikali ya Kenya imeweka ajenda ya ujenzi wa nyumba 200,000 kwa mwaka chini ya mpango huo wa makazi ya staha. Na hatimaye tuzo ya Ujerumani ya bara la Afrika inayotolewa na wakfu wa Ujerumani Afrika mwaka huu ilinyakuliwa na Wanjira Njiru, mjasiriamali kutoka Kenya anayejishughulisha na masuala ya kijamii kwa kuandaa milo kwa maelfu ya watoto wa shule nchini Kenya, huku akiwaunga mkono wakulima wazawa. Sherehe za kukabidhiwa tuzo hiyo zitafanyika msimu ujao wa vuli katika jukwaa la Allianz huko mjini Berlin nchini Ujerumani. Na kufikia hapo ndipo tunakamilisha makala ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Bakari Ubena, asante na kwaheri kwa sasa.

0: DW. Karibuni.
1: Leo mgeni wetu ni
2: Leo mimi nataka toa yamejaa moyoni. Wengi walisema kuwa sitoweza. Wengi walisema kuwa sitoweza.
1: Katika safu ya Sadiki ukipenda, leo tunakuletea simulizi ya kuvutia kuhusu mji wa Engaruka uliostawi kwa ustadi wa kipekee, ukageuka kuwa magofu, huku sababu halisi ya kuanguka kwake ikiendelea kuwa kitendawili.
3: Na yanaonekana kama maeneo ya hovyo tu, lakini kumbe unaweza ukayatumia haya maeneo kwa shughuli za utalii na ukapata fedha.
1: Na tutasalimiana katika kipindi cha salamu. Mimi ni Sudi Mnete.

0: Bila kupoteza muda namkaribisha Fathia Omar akiwa na mgeni wetu Nyota Ndogo.
1: Ahlan wa sahlan msikilizaji na karibu. Mgeni wetu wa wiki ni msanii maarufu ambaye amefanikiwa kujenga jina kubwa na kuacha alama katika muziki wa Kenya na Afrika Mashariki. Si mwingine bali ni Nyota Ndogo kama atakavyojitambulisha mwenyewe.
2: Kwa majina naitwa Mwanaisha Abdalla Muhammad, mzaliwa wa Mombasa pale Makande.
1: Jina Nyota Ndogo lilitoka wapi?
2: Nyota Ndogo ni jina ambalo nilipewa na wasanii ambao walikuwa wako mbele yetu, ambao nilikuwa nikiwasikiliza wakati mimi sio chochote, sio Nyota Ndogo.
1: Ulijikuta vipi kwenye muziki?
2: Kwanza kabisa ni rahisi sana kwa mimi kujipata kwenye muziki kwa sababu babangu alikuwa ni mwanamuziki, mamangu alikuwa anaimba kwaya. Unajua mimi nimezaliwa na watu wa dini mbili. Babangu ni Muislamu, mamangu ni Mkristo.
1: Safari yako ya muziki ilianzia wapi?
2: Mimi nilimaliza darasa la saba na sisi tulikuwa ni familia ambayo ni ya chini sana. Kwa hivyo ningeketi nyumbani kwa sababu wazazi wameshindwa kunisomesha, kuna uwezekano ningeolewa. Nilikuwa naimba na bado nilikuwa house girl. So mimi nilikuwa nachezwa kwenye redio, album inachezwa yote na mapresenter wanasema huyu msichana ni house girl pale Nyali. Yule mtu ambaye alinisaidia studio akawa anakuja naomba ruhusa kwa madosi wangu, tunamuomba Nyota kama anaweza akaja akaperform kwenye show. Nachukuliwa naenda na curtain raise, saa nyingine napigwa na matissues, napigwa na chupa nitoke kwenye stage kwa sababu huyu ni nani? Watu wanataka wasanii ambao tayari wanajulikana, alafu mimi ni house girl tu. Lakini kuna nyimbo moja ambayo sasa ndio ilinitoa, ambayo ninataka toa, ambayo nilifanya na Nate Josiah. Hiyo sasa ndio ikanitoa kwa house girl, lakini pia ikawa ni rahisi kwa sababu watu walikuwa wanajua hii album. Ikawa sasa sina nyimbo moja, niko na nataka toa na hii album nyingine yote.
1: Tupe mstari mmoja kutoka kwenye wimbo wako nataka toa.
2: Leo mimi nataka toa, yamejaa moyoni, wengi walisema kuwa sitoweza, wengi walisema

0: Dhambi zangu mbona mwanyamaza? Nikafanya mambo yanavyokwenda kombo, ikafanya vizuri, nikaja nikatulia kidogo, nikapata mtoto. Muda mwingi ilikuwa namlea mtoto, hata nikiitiwa show nasema siwezi, mpaka jina likapotea. Ikafika mahali mpaka tukawa tunalala njaa. Nikawa naimba sasa kwenye mahoteli haya makubwa, napata 2000 kwa siku. Kwa hivyo nikaanza sasa kukubali maisha ya kuimba hotelini kuliko nyota.
1: Baada ya hapo,
0: sasa yule alienitoa sasa kwa house girl, yule Madebe alienirekodi album, akanipigia simu baada ya miaka mitatu tena, akaniuliza, Nyota, mbona unaua Nyota? Uko comfortable kuimba copyright? Naambia mimi niko comfortable kwa sababu hii pesa napata kila siku. Nikafanya Nibebe baada ya miaka mingapi? Mitatu. Alafu wajua, ukizubaa kwa miaka mitatu, kuna wanamuziki wengine wanakuja wapya. Sasa kwa hii miaka mitatu ambao nilizubaa, ndio wakaja sasa kina Nonini, Jua Kali, hao wasanii sasa, genge sasa ikaja sasa. Hao wakawa wanafanya vizuri zaidi sasa. Ni kama generation nyingine. Nonini akaja Mombasa na hatujawahi kukutana. Na kila msanii alikuwa akija Mombasa alikuwa lazima afikie kwa Madebe. Akafika kule kwa Madebe, Madebe akamwambia, "Sikiliza hii nyimbo." Nonini akapenda. Akarap pale ndani. Ile nyimbo ikafutika yote. Nikakasirika for 6 months. Nikasema, mimi sitarudi tena studio kama hiyo nyimbo imefutika. Nafikiri akampigia Nonini, akamwambia, unakumbuka ile nyimbo tulifanya na Nyota? Kumbe alimpa kopi. Nonini akamrushia, akaitengeneza tena. Nibebe ikatoka, ikaniregesha mjini.
1: Mafanikio yako makubwa katika sanaa ni yapi?
0: So Nibebe ilivyoniregesha mjini, iliniregesha mjini na kasi nyingine ya ajabu sana. Nilipata shows Tanzania, Zanzibar, nikapata festivals za nje. Unaenda kwenye nchi ambao hawajui Kiswahili, lakini ikifika Nibebe wanaimba. Nikaingiwa na moral, nikarekodi Watu na Viatu. Imagine Watu na Viatu ikahit juu kwa juu nikiwa Tanzania, nikifanya tour ya Miss Tanzania. Kwa hivyo nikawa nina nyimbo mbili ambazo ni hit song, zinafanya vizuri, alafu unaitwa show juu ya show. Ah, yuko hapa hapa. Nilikaa sana Tanzania. Kwa hivyo nikawacha sasa copyright tena. Kwa hivyo after kuhit na Watu na Viatu na Nibebe, nikasema sitarudi nyuma.
1: Kando na muziki, unafanya shughuli gani nyingine?
0: Naweza sema mahali ambako mimi nimejiweka, nimeona wenzangu ambao tumetoka nao pamoja, ambao wana struggle, wanachangiwa kila siku, wengine wanasikia hajalipa nyumba kwa sababu sio kwamba si wazuri, kwa sababu wanaonyeshwa unyonge. Kwa hivyo mimi nikaingia biashara nyingine mbali na muziki ndio nisije kudhalilika. Nimewekeza cost Voi. Kitu ambacho mimi naweza fanya ni kujenga nyumba, najua naweza kwenda kugonga mlango nikaitisha rent. Nilikuwa na ndoto ya kuwa mwenye nyumba. Kwa ufupi, mimi ni msanii ambaye naogopa njaa.
1: Kwa upande wa maisha binafsi, umeolewa?
0: Mimi niko na mume wangu na tuna mtoto mmoja wa miaka 2.5. Na sababu ya mimi kusema kwamba niliachika, sikuachika, ni kwamba kuna time wakati wa ni April Fools, mimi nilimprank mume wangu, nikamwambia mimi ni mjamzito. Wakati yeye yuko Denmark, mimi niko Kenya, akanambia, wewe huwezi kuwa mjamzito, na kama wewe ni mjamzito basi sio wa kwangu. Ikaleta shida sana. Ilileta shida kwa kama mwaka mzima. Na mimi nikasema sasa wacha niongee na wa Kenya ili waweze kufanya nini? Kumwambia mume wangu kwamba nimemtania. Na ikatokea kwamba watu walijazana sana kwenye peji yake kiasi cha kwamba akaona hawezi kujizuia tena, ikabidi arudi.
1: Ni kitu gani kinachokuchukiza au kukukera katika maisha?
0: Kitu ambacho kinanichukiza katika maisha ni mtu kuja kwenye maisha yangu na kutaka mimi niishi vile yeye anavyotaka. As long as mimi niko comfortable inatosha. Siishi kufurahisha wanadamu. Atakayenijua atanisalimia, atapita. Sina ubabe mwingi, na imenifanya ikaniweka karibu sana na mashabiki. Lakini bado kuna watu ambao watakuja watake kukubadilisha uishi vile wanavyotaka wao, ama wana feel ufai kuishi hivi. Wengi wanasahau kama maisha ya celebrities wengi ni ya uongo.
1: Ni changamoto gani kubwa umewahi kukutana nazo katika safari yako ya muziki na maisha?
0: Changamoto ni nyingi, lakini sometimes huwa nakufuru, alafu narudi pia na naomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Mara nyingi nishawahi kumuuliza Mwenyezi Mungu, mbona ukachagua mimi niwe Nyota? sometimes nasema ama ningebaki house girl kwa sababu sikuwa na stress. Nilikuwa najua ile pesa napokea, najua hii pesa napokea nitapeleka nyumbani, najua nitanunua pads. Pale mali nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa nakula. Nilikuwa nimenona. Nilikuwa sina mambo mengi ya kufikiria. But ukiwa mtu ambaye unajulikana, watu wanakuwa wana matarajio makubwa sana. Especially family. Uwezi sema sina, watu wakakuamini. Na sometimes unatarajia watu wa nje ndio wasikuamini ukisema huna. Na pia watu wana matarajio makubwa sana, especially watu wa nje. Wana matarajio makubwa sana, kuna vile wao wanataka wewe uishi. Natukanwa kila siku kwenye inbox eh. Mtu akwambia sijalipa nyumba miezi sita, waweza nilipia. Ah, mimi nakulipia vipi nyumba miezi sita? Au mimi sija watoto wangu wamefukuzwa school fees waweza kunisaidia? Mimi si government. Na si kwamba eti atusaidii. Tunasaidia mahali ambako sisi tunaweza.
1: Baada ya miaka 26 katika muziki, mipango yako ya baadaye ni ipi?
0: Kitu ambacho naweza kufanya, naweza kusema, saizi kwenye music industry inakuwa ni ngumu sana kupata sponsors, but mimi naweza sema kwa sababu industry naijua, sijui kama naweza kufanya 26 years of nyota ndogo kwa music industry, lakini hata kama kijaliwa uzima, hata kama ni 27, 28, 29, nitaifanya mwenyewe. Kama sponsors watatokea sawa, kama hawatatokea, naanza kuipanga sasa. Yani usingojie watu wa kucelebrate. Hawata kucelebrate, jicelebrate wewe na watu wako. Nimejikakamua, nimetoa nyimbo inaitwa Dereva, nimetoa pia Mungu si atumani, nikiwa ndani tu ya kwamba najenga huku naimba. Mwenyezi Mungu si atumani wa kusema nimefanya. Ustopisha majaribu

0: Unanilinda kwa vitendo. Ajali ikipita karibu, watu husema ni bahati, ila siyejua siri, ucheka bila kujua haki. Upepo hauonekani, ila majani utikisika, na rehema za Mola huonekana kwa aliyenusurika. Nikishafungua restaurant, naweza sema wacha nirudi kwenye mziki 100%.
1: Shukran, ni ladha za mwambao wa Kenya. Hizo ni sauti ya Nyota Ndogo.

0: Katika bonde la Ufa kaskazini mwa Tanzania, kuna simulizi ya mji uliowahi kustawi sana. Lakini cha kushangaza, wakazi wake walitoweka ghafla na kuacha nyuma magofu yanayozua maswali mengi hadi leo. Je, nini kilisababisha kuanguka kwa ustaarabu huo wa Ngaruka, na kwa nini siri yake bado haijafumbuliwa kikamilifu? Veronica Natalis na Safu ya Sadiki ukipenda.
1: Sauti za ndege, viumbe hai, wanyamapori, upepo na sauti za mazingira halisi husikika zaidi katika eneo hili maarufu la Engaruka. Engaruka ina historia ya kipekee. Wanasayansi wakitafuta majibu ya kina ni kina nani hasa waliishi katika eneo hilo miaka mingi iliyopita, huku baadhi ya wenyeji wakiamini kwamba ni mji uliolaniwa na miungu, ndio maana wakazi wenyeji wakaukimbia. Ungana nami Veronica Natalis katika simulizi hii. Engaruka ni magofu ya makazi ya kale yaliyopo kata Engaruka wilani Monduli mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania, kando ya bonde la Ufa. Watafiti wanaamini kwamba Engaruka ilianzishwa kati ya karne ya 14 na 15 na ilikuwa mojawapo ya jamii za wakulima zilizokuwa na maendeleo makubwa sana Afrika Mashariki. Baada ya kustawi kwa miaka mingi, mji huo ulitelekezwa, huku sababu halisi zikiwa bado hazijathibitishwa. Baadhi ya wakazi wanasema
2: hili eneo limejaa mabonge ya mawe makubwa, mawe madogo, mifereji mikubwa. Unaweza ukaona kwamba haikuwezekana wao kuweza kulima, lakini kwa wakati ule hapakuwepo na haya mabonge ya mawe wala mitaro mikubwa kama hii tunayoona. Kulikuwepo na mteremko tu wa kawaida ambao ulikuwa unawezesha kutengeneza matuta na kuweza kuotesha mimea.
1: Lakini baadhi ya wenyeji wanaamini kwamba mji huo uliangamia baada ya watu kuvunja mila ama miko. Kuna makosa yalifanyika. Wakazi walivunja baadhi ya mila na taratibu za koo zao. Mizimu ikakasirika na ikatokea laana iliyopelekea wakazi kuhama. Ndio maana unaona kuna mawe, huwezi kulima hapa. Na zamani tuliambiwa kwamba ulikuwa unalima. Hizi ni simulizi ambazo na sisi tumezikuta kutoka kwa vizazi vya mababu zetu. Na sisi tunaamini hivyo kwa sababu sehemu iliyolaaniwa sinaonekana. Hata hivyo, simulizi hizi ni imani za kitamaduni ambazo wanasayansi wanasema hazijathibitishwa na ushahidi wa kiikolojia. Mamlaka za kiserikali nchini Tanzania zinatumia eneo hilo kama eneo la utalii, ambapo wageni kutoka mataifa mbalimbali hutembelea magofu hayo ili kuona mabaki ya nyumba na mawe za kale, mifereji ya umwagiliaji, matuta ya kilimo na kujifunza historia ya Engaruka. John Pareso ni mhifadhi wa magofu ya kale.
2: Ambacho kimeonekana hasa ni mifumo ya umwagiliaji maji mashambani na masalia ya mabaki ya nyumba za kale za hawa mababu zetu. Lakini ushahidi mwingine unaonyesha pia kwamba kuna makaburi. Sasa haya makaburi bado hayajatoa mazao ya kutosha ya habari ya kiakolojia kwamba ni mifupa ya aina gani ya watu, lakini na vifaa vyao walivyokuwa wanavitumia hawa mababu zetu. Haya masalia bado hayajapatikana na utafiti zinaendelea, na ili kuweza kubainisha zaidi kwamba kama makaburi yatakuwa yana masalia, basi tutapata taarifa sahihi za aina gani ya watu walikuwamo, lakini pia na vyombo gani waliweza kuvitumia. Ingawa kuna vitu vichache vimepatikana kama raba zilizotumika katika kutengeneza urembo, lakini bado ushahidi kamili haujaweza kutosheleza kueleza hasa ni makabila gani.
1: Mbali na hayo lakini, eneo la Engaruka hutumika kwa utafiti wa ekolojia. Wanaekolojia na wanahistoria hutembelea eneo hilo kufanya tafiti kuhusu waliojenga Engaruka, mbinu zao za kilimo na sababu za kuondoka kwao.
2: Eneo hili ni mashuhuri sana duniani kwa ajili ya kutafiti na kutaka kujua haya makazi ya kale yenye miaka kati ya 500 na 700 yalikuwa ni ya watu gani hasa, na kwa nini watu wale walikuja kuondoka wote na bila kuacha hata wachache nyuma ambao walau wangekuwa ni mashahidi wetu wa kutaka kujua kilichosababisha wale mababu zetu kuondoka.
1: Baadhi ya simulizi zinaeleza kwamba magofu yaliyopo hapo huonekana kama mahali penye kumbukumbu, na baadhi ya wenyeji wanaozunguka eneo hilo hulitumia kama eneo la ibada zao. Lakini wasomi wanasisitiza kwamba Watanzania walitumia eneo hilo katika kujifunza historia.
3: Watanzania tuanze kuenzi maeneo haya, kwa sababu katika hali ya kawaida maeneo haya ni wasteland, yani ni maeneo ambayo hayatumiki kwa kitu chochote. Hayatumiki kwa kilimo, hayatumiki kwa shughuli zozote. Na yanaonekana kama maeneo ya hovyo tu. Lakini kumbe unaweza ukayatumia haya maeneo kwa shughuli za utalii na ukapata fedha.
1: Hadi leo Engaruka inaendelea kuwa fumbo linalowavutia watafiti na wageni. Kwa upande mmoja, wanasayansi wanaeleza kwamba mji huo huenda ulitelekezwa kutokana na mabadiliko ya mazingira, huku baadhi ya wenyeji wakisimulia hadithi za laana, mizimu na kuvunjwa kwa mila. Mimi ni Veronica Natalis.
0: Nimpe nafasi sasa Selina Mdemu na Ngwe ya Salamu.
4: Shukran Sudi, ya wahenga linenwa kwamba salamu ama baada ya salamu, basi upendapo kujua hali yangu, mimi ni mzima wa afya. Na ndivyo ninavyokueleza msikilizaji, nikiwa buheri kabisa. Nimekamata kipaza muda huu ni kupe ridhaa uweze kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki, lakini pia ni kuambie tu hujiachiliwa chiliwa ambaye ndo unajiunga nasi sasa hivi, ziandike salamu zako pale kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya DW Kiswahili. Utachagua kama unataka kuandika Facebook, Instagram ama YouTube ama kote kule, mpaka TikTok pia tunapatikana. Mwaga salamu, mimi muda huu nazisoma hewani bila kona kona. Na anayetufungulia siku ya leo si mwingine bali ni Joseph John. Yeye anapatikana nchini Tanzania. Salamu zake amezituma kwa wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili wa DW Afrika Mashariki na Kati. Pokeeni salamu hizo kutoka kwake Joseph. Lakini Ndovya Kasiki akiwa pande za Bukavu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, salamu zake ameanza kuzituma kwenda kwa familia yake, lakini ndugu na marafiki wanaopatikana pande za Butembo, Beni, Goma na huko Bukavu pia mmekumbukwa. Anamaliza kwa kusema kuokoka ni kupona. Kuokoka vipi? Unapona nini? Shika ujumbe huo, kama una swali we muandikie Ndovya huko aliko atakujibu. Ishara Nkere ameanza kwa kusema Allah Akbar, Mungu ni mkubwa. Naomba dada Selina peleka zangu salamu kwa Saidi Msafiri akiwa Mombo huko Tanga na wote wanaonifahamu. Ujumbe anasema kumpa asiyekupa ni sawa na kutupa. We he he. Ujumbe huo jamani, unaambiwa kumpa asiyekupa ni sawa na kutupa. Lakini kuna wengine pia si wanasema ukitoa usisubiri shukrani, ama unaposaidia usitegemee fadhila, wewe tenda wema nenda zako. Lakini yeye anatuambia kumpa asiyekupa ni sawa na kutupa. Haya, akili kichoni kwako msikilizaji, utaamua kama unatoa ili na wewe upate ama unatoa bila kujali. Utaamua. Haya, nikiachana na Ishara Nkere, muda huu ni wakwake Musa Jumadezi, anapatikana pande za Mwanza. Salamu amezituma zifike kwa Themistocles Wilamo, lakini Everista pia umakumbukwa, Joseph Peter pamoja na Samson Samuel. Yeye anawaambia tu anawapenda, hana maneno mengi na anawatakia Jumapili njema. Winred Lili Mbuya, yeye anawasalimu wote wanaomfahamu huko akisema naomba niwaache na neno la Biblia, mkalitafute na kusoma. Nani? Kutoka kitabu cha Petro sura ya kwanza aya ya pili mstari wa pili. Haya basi, mnaofungua fungua Biblia huko, mtuambie hapo inasemaje. Mje mumjibu. Queen Red Lily amewaacha na kakazi hako kidogo kwa kutafakari na kusoma neno la Mungu. Isaya Sambo mpenda amani akiwa pande za Dodoma ni mwana salamu ambaye amekamata kipaza muda huu akizituma zake salamu kwenda kwa familia yake na marafiki zake. Ujumbe anasema tuishi kwa kupendana na kusaidiana, upendo wa kweli hauangalii. Kibanzi Haruna wa Dodoma ndiye anapishana na Isaya Sambo hapo. Kibanzi anasemaje na anapatikana kutoka wapi? Naye yuko pande za Dodoma. Anazituma zake salamu ziende kwa Idi Migeto Junior, Jafari Kopo, Emmanuel Luhumba, Pompelele na wengine wote, akiwaambia mkipata salamu msiache kurejesha salamu. Honest Mashina akiwa pande za Arusha anazipeperusha salamu zake zifike kwa Joseph Jila, Benjamin Puka, Teddy Ansetti, Timothy Jamaica pamoja na Cosmas Tarimo. Tuendelee kukumbukana na kusalimiana kupitia mtambo mnene idhaa Kiswahili ya DW. Ndio maneno yake, sio ya kwangu haya, lakini na mimi naona na yapigilia msumari kwa sababu ndo mwenye jukumu hilo la kuhakikisha salamu zenu ninazifikisha. Endeleeni kusalimiana bwana. Sawa? Simon Maro Mseti anapatikana pande za Nzega ya Tabora huko. Asali vipi huko jamani Simon, ututumie asali. Anasema anatuma salamu kwa mke wake kipenzi mama Elvina na watoto wake wapenzi. Ujumbe anasema ibada njema huanzia nyumbani, tusiache kumcha Mungu. Amin. Abdul Mohamed wa Mandewa Singida anawasalimia ndugu jamaa na marafiki wote wanaomfahamu. Anasema sio tu kupitia mitandao ya kijamii lakini hata kwa wenye namba za simu, jamani tupigiane kwa sababu udugu si kufanana wala kufaana, hata pia kusalimiana. Raha ya salamu humu ndani pia huwa tunaburudishana. Basi hebu ipate burudani ya muziki kwa mbali, unaisikia Nipe Tano ya kwake Daz, baba ya Daz Mwalimu akiwa na Daz Ndundas. No, burudani inayotuchombezea chombezea. Hebu ipate burudani. Salamu bado zinaendelea, usiondoke. Tukirejea hapa tutajua nani muda wake umewadia na yawezi kuwasalimia. Hii ni salamu na burudani.

0: Haya, Johnny Mwandawiro Mwazuna, na amini nimelitamka jina lako barabara kabisa. Bwana John, wewe unatuma salamu kwa wote wanaokufahamu na wasikilizaji washabiki kindakindaki wa idhaa ya Kiswahili wa DW. Unawatakia Jumapili njema yenye amani, upendo na baraka. Haya, naamini kabisa salamu zimewafikia wasikilizaji. Lakini Hamisi Nyonyo Mnyausi pande za Dodoma kanda ya kati Tanzania, umesalimu marafiki zako mbali mbali wakiwa pande tofauti nchini Tanzania, na umemaliza kwa kusema karibuni nyama choma pande za Msalato Jumapili hii. Mambo ni matamu, mambo ya moto. Kisogea hapa mtanikuta tuchome kwa pamoja. Jamani, mliokuwa kanda ya kati Dodoma, sasa hivi kutoka Dar kwenda Dodoma treni linakimbia kulikweli, masani machache tu basi mnaalikwa pale pande za Msalato mkapate kula nyama, na aliyewaalika si mwingine bali ni Hamisi Nyonyo Mnyausi Zombe Shimkai pande za Mbagala Dar es Salaam, ndiko unakopatikana na unazituma zako salamu. Unataka zifike kwa Daudi Siwale, Ustadhi Mcharo, Omari Shemweta, Haji Daudi, Juma Daudi na Mbaruku James. Na anaitufungia siku ya leo safu ya salamu si mwingine bali ni Padri Moshi wa Moshi, akizituma zake salamu ziende kwa marafiki na ndugu zake wote pande zozote walipo katika dunia hii. Akimaliza kwa kusema, naye anamaliza kwa kusema, tukumbukane jamani kupitia DW Kiswahili, kwa sababu hapa ndio pekee salamu zetu zinasikika. Haya, na mimi ndivyo nimemaliza hivyo, nasema muda wangu si rafiki. Si wahenga walisema muda ukuta, tukipigana nao tutaumia? Basi nasema wacha nipishe tu mambo mazuri na matamu yaweze kuendelea hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Langu jina naitwa Selina Mdem, ukiniita Selina Network nitaitika.
1: Shukrani binti Mdemu. Mimi ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 11 kamili jioni hapa Bonn Ujerumani, 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo na karibu.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Iran yalaani mipango ya Marekani kutangaza vikwazo vipya. Kongo na wapiganaji wa M23 wakubaliana kuhusu mpango wa mazungumzo ya amani. Na mshambuliaji wa Bayern Munich Harry Kane ashinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka nchini Ujerumani. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amekiri Jumapili kwamba raia wa nchi yake wanakabiliwa na matatizo mengi. Hii ni baada ya Marekani kuanzisha wimbi jipya la vikwazo vinavyolenga kuharibu uchumi wake zaidi. Pezeshkian amesema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni ya serikali kwamba anaelewa wana matatizo mengi katika jamii hivi sasa na kwamba wanajaribu kuyazuia kadri wawezavyo. Kauli hizo zimejiri baada ya Marekani kuapa wiki iliyopita kuangusha utawala wa Iran kupitia kampeni mpya ya vikwazo ilivyotangazwa karibu miezi sita baada ya kuanza kwa vita vyao. Katika jibu lake, Pezeshkian amesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump amefanya Iran kuwa katika vita kamili vya kiuchumi, kijeshi na kiusalama. Serikali ya Iran imekabiliwa na mawimbi kadhaa ya maandamano makubwa katika miaka ya hivi karibuni ambayo mara nyingi yalisababishwa na hali ngumu ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na mfumuko wa bei na kuyumba kwa biashara ya sarafu za kigeni na hivi kusababisha kupungua kwa nguvu ya ununuzi. Geneva. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda wamekubaliana kuhusu mpango wa mazungumzo ya amani. Hayo ni kulingana na taarifa ya pamoja iliyochapishwa Jumapili na Uswisi baada ya kuandaa mazungumzo. Mashariki mwa Kongo imeathirika na miongo kadhaa ya migogoro, huku makundi mengi yenye silaha yakipigania eneo lake lenye utajiri wa madini, ikiwa ni pamoja na M23 ambao waliateka maeneo mengi eneo hilo mwaka jana. Pande hizo mbili zilisaini makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani mwishoni mwa mwaka jana katika mji mkuu wa Qatar, Doha, lakini mapigano yameendelea. Kufuatia duru mpya ya mazungumzo yaliyofanyika Uswisi wiki iliyopita, pande hizo mbili za na wapatanishi wao zimesema wameweka njia ya kusonga mbele. Taarifa hiyo imesema pande husika zimeunda ramani ya njia inayoelezea hatua na ratiba zilizopangwa kwa ajili ya mazungumzo chini ya mkataba wa amani wa Doha na kudhamiria kufanya mabadiliko na ubunifu ndani ya muundo uliopo wa makubaliano hayo. Washington. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema nchi yake iko katika vita vya kibiashara na Marekani. Ameyasema hayo huku akitangaza ushuru kwa bidhaa za Marekani kulipiza kisasi hatua ya Washington kuweka ushuru mpya wa 50% kwa bidhaa za Canada. Carney amesema ushuru mpya wa Canada unatarajiwa kuanza kutekelezwa Septemba 8. Wakati huo huo, Marekani inatafakari jinsi ya kuchukua hatua zaidi ya kulipiza kisasi. Katika kauli zake za kwanza baada ya mazungumzo yaliyokwama kati ya nchi hizo mbili, rais wa Marekani Donald Trump alishutumu Canada kwa kutaka faida za kuwa jimbo la Marekani na ilhali sio sehemu ya Marekani. Ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social kuwa Canada pia wamewatoza wakulima wa Marekani kwa miaka mingi kiasi kikubwa cha ushuru. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema itakuwa hatari sana kwa nchi hiyo kufanya uchaguzi wakati inapopambana na uvamizi wa Urusi. Amesema hayo baada ya wito wa waziri wake wa zamani wa ulinzi wa kumtaka aandae uchaguzi. Ukraine imesimamisha uchaguzi chini ya sheria za kijeshi, hatua ambayo bado inaungwa mkono na idadi fulani ya watu, huku nchi hiyo ikilenga kupambana na vikosi vya Urusi. Rais huyo mwenye umri wa miaka 48 amesema kuwa ikiwa wa Ukraine wanataka kuliangamiza taifa, basi wanaweza kuelekea upande wa uchaguzi wakati huu wa vita. Msukosuko wa hivi karibuni kabisa ulisababisha maelfu ya watu kuandamana mitaani baada ya Zelensky kumfuta kazi waziri wake wa ulinzi Mikhailo Fedorov. Fedorov alitoa wito wa kushangaza wa kutafuta njia ya kupanga uchaguzi, lakini bila kutoa ratiba ya mchakato huo na kuwafanya hata baadhi ya wafuasi wake kujitenga naye. Munich. Mshambuliaji wa Bayern Munich Harry Kane ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa 2026 nchini Ujerumani. Mwingereza huyo amechaguliwa leo na chama cha waandishi wa habari za michezo akimshinda mchezaji mwenzake wa Bayern Michael Olise. Nahodha huyo wa timu ya taifa ya England alishinda tuzo hiyo baada ya kuwa na msimu mzuri akishinda taji la Bundesliga na kombe la Ujerumani, huku Bayern pia ikifika nusu finali ya ligi ya mabingwa Ulaya. Kane aliifungia klabu yake mabao 61 msimu uliopita katika mashindano yote. Kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany alitangazwa kuwa kocha bora wa mwaka, huku nahodha wao wa timu ya wanawake Giulia Gvin akishinda tuzo ya mchezaji bora wa kike. Kane mwenye umri wa miaka 33 ndiye Mwingereza wa kwanza kushinda tuzo hiyo, huku Mfaransa Olise pia akimaliza wa pili katika mwaka wa 2025 nyuma ya Mjerumani Florian Wirtz. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Baki nasi
0: DW, Mwangaza wa Ulaya.
2: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe katika kuyasikia maswala na matukio ya barani Ulaya. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo. Leo hii tunaiangazia hali ya joto kali hapa barani Ulaya, ambapo nchi kama Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na nchi nyingine za Ulaya zinakabiliwa na joto kali mno lisilo kifani, na ambalo linasababisha matukio ya mioto ya misituni yanayoleta taharuki. Mtayarishaji wako ni mimi Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Hali ya kiangazi iliyokithiri, joto kali sana na ukame uliovunja rekodi imeendelea kuzikumba nchi kadhaa barani Ulaya. Ndege zinazomwagilia maji zilionekana zikiruka juu ya moto mkubwa wa msituni huko nchini Ugiriki. Wakati huo huo, wazima moto nchini Ufaransa wakipambana kuuzima moto kwenye eneo la Provence. Na sehemu kubwa nchini Uingereza imeuorodhesha mwezi wa Julai kuwa ni mwezi uliokumbwa na ukame mkubwa katika kipindi cha karibu karne mbili. Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban, ambaye ni profesa msaidizi katika idara ya uhandisi wa ulinzi wa moto katika kituo cha mafunzo cha Worcester, amesema bara la Ulaya linashuhudia mioto ya misituni yenye nguvu kubwa, na miongoni mwa nchi zilizoathirika ni pamoja na Ufaransa na Ugiriki.
3: I think that these events highlight the fact that the wildfire scenario in the world is changing.
4: Nadhani matukio haya yanaangazia ukweli kwamba mioto ya misituni uwakaji wake unabadilika duniani kote, na tutaanza kuona mioto mikali zaidi inatokea, na pia inatokea katika maeneo ambayo kwa kawaida huwa hayakumbwi na mioto yonyikani. Na kwa hivyo tunahitaji kuzingatia hatua madhubuti za usalama, lakini pia hatua za kuepusha madhara yanayosababishwa na moshi unaotokana na mioto hiyo. Nadhani watu wengi watakabiliwa na athari za mioto hii ya misituni kwa njia moja au nyingine.
2: Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban anasema mioto hiyo inaweza kuwaka kwa nguvu zaidi na kubadilisha mwelekeo wake kwa haraka, na hivyo kuwashitukiza wazima moto bila tahadhari. Huko nchini Ugiriki, helikopta zilikuwa zinaendelea kumwaga maji kwa mzunguko katika eneo la Sata hadi mapema wiki hii katika mbio za kudhibiti moto mkali wa nyikani. Mamia ya wazima moto nchini Ugiriki walipambana na moto huo wa msituni katika eneo la kaskazini magharibi mwa jiji la Athens kwa siku kadhaa baada ya moto uliochochewa na upepo mkali kuteketeza nyumba zaidi ya 100. Maelfu ya heka za mashamba na misitu ya miti aina ya misonobari. Watu katika eneo hilo walilazimika kuhama kwa dharura kwa kutumia njia za kwenye nchi kavu na pia baharini. Mkazi mmoja, Georgos Mavroidis, anaeleza.
5: Hali sio nzuri kabisa, inasikitisha sana. Upepo ni mkali sana na unaendelea kubadilisha mwelekeo kila mara. Ni vigumu kukabiliana nao. Ikiwa wazima moto wenye ujuzi na uzoefu wanashindwa kuuzuia, sisi watu wa

0: Meungua, kila kitu, yani kila kitu.
1: Takapsole ola, ola takapsole.
2: Wazima moto walipambana na moto mwingine karibu na mji wa Nea Tenodos kwenye rasi ya Halkidiki nchini Ugiriki. Mapema wiki hii, wazima moto wawili walifariki wakipambana na moto mkali huko Crete na watu watatu walipoteza maisha vile vile kwenye mto Peloponnese. Vile vile watu kwenye kisiwa cha Kefalonia, maarufu kwa watalii, walilazimika kuhama kutoka kwenye kisiwa hicho, huku wazima moto wa Ugiriki wakipambana kuudhibiti moto mkubwa wa msituni. Bara la Ulaya limekumbwa na mawimbi ya joto kali mno pamoja na ukame mkubwa mwaka huu. Wanasayansi wamehusisha hali hiyo na mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu. Mtafiti mshiriki wa masuala ya hali ya hewa Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza amesema ni kweli kwamba binadamu wenyewe ndio wanaosababisha hali hiyo.
3: Obviously what's causing these very high forecast temperatures that we're...
4: Ni wazi kwamba anayesababisha hali hiyo ni binadamu mwenyewe. Pilika pilika za binadamu zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta mabadiliko ya tabia nchi.
3: Intensified by human caused climate change.
2: Huku ukame, mawimbi ya joto na mioto ya nyikani ikiendelea kuongezeka kote barani Ulaya, wanyamapori nao wanalipa gharama kubwa. Katika mbuga ya wanyama ya Espagne Rambouillet na katika eneo la kuwahifadhi wanyamapori la Yvelines lililo karibu na jiji la Paris, wahifadhi wa mazingira wanawakumbusha wageni kwamba kulinda bioanuai huanza na vitendo vya kila siku, kama anavyoeleza hapa Anne Frizard, mkurugenzi wa kitengo cha sayansi katika mbuga ya wanyama ya Espagne Rambouillet.
5: Alors on est complètement concerné parce qu'on est effectivement un parc forestier donc on...
6: Kuhusu hatari zinazohusiana na ukame, mawimbi ya joto na mioto ya msituni, sisi hapa tumeathiriwa pakubwa kwa sababu mbuga yetu inakabiliwa na hatari iliyo wazi sawa sawa na misitu mingine kote nchini Ufaransa. Tunapaswa kuwa macho sana kuhusu hatari ambazo watu wanaweza kuzisababisha kutokana na tabia zao. Kwa hivyo tunawapa wageni wetu taarifa nyingi kuhusu hatari ambazo hatimaye zinaweza kuhusishwa na shughuli zao za kawaida, na tunawakumbusha umuhimu wa kulinda bioanuai ambao huanza na vitendo vya kila siku.
2: Hali ya joto kali iliyosababisha mioto ya misituni inaendelea kuyakumba maeneo kadhaa ya kusini magharibi mwa Ulaya. Maafisa wa zimamoto nchini Ufaransa, Ureno, Uhispania na Ugiriki wanaendelea kupambana na mioto ya misituni iliyoharibu maelfu ya hekta za ardhi, huku Uingereza ikitoa onyo lake la kwanza kabisa juu ya joto kali kupita kiasi. Nchini Ujerumani, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zimesema ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 40, kipimo cha centigrade. Hili ni wimbi la pili la joto kuyakumba maeneo ya kusini magharibi mwa Ulaya katika muda wa wiki kadhaa, huku wanasayansi wakitabiri matukio zaidi ya hali mbaya ya hewa. Kiwango cha juu zaidi cha tahadhari kuhusu joto kinamaanisha kuwa hali mbaya ya hewa inaweza kusababisha athari mbaya kwa afya ya watu, hata wenye afya njema, na sio tu kwa makundi yaliyo hatarini kama vile wazee, watoto wadogo na watu wanaougua magonjwa sugu. Huku wimbi la joto likitarajiwa kuongezeka kote barani Ulaya, kipindi cha hivi karibuni cha joto kimelifanya bara hilo kufuta shughuli mbalimbali. Usafiri umevurugika, shule zimefungwa na wafanyakazi wa maofisini wakiambiwa wafanye kazi kutokea nyumbani. Msikilizaji, hadi hapo makala ya Mwangaza wa Ulaya imefikia tamati. Leo hii tumeangazia zahma ya ukame na joto kali linalolikumba bara la Ulaya na madhara yake. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zainab Aziz. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Hujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW ya Noa Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa radio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Hebu tusikilize kipindi cha leo, anayethubutu kushinda.
1: Ni majuma mawili sasa tangu Jennifer aanze kutangaza kampuni ya Waribit katika kurasa zake za mtandao wa kijamii. Asikubali kuachwa nyuma. Faith pia ameamua kujaribu kuwashawishi rafiki zake kuiga mfano wake na kuwekeza katika kampuni ya Waribit.
2: Nina, Matthew, nimegundua jambo ambalo huenda mkaliridhia nyote wawili. Ni kuhusu kampuni ya uwekezaji inayojulikana kama Waribit.
3: Waribit? Jina lenyewe linatisha.
2: Wanahusika na sarafu fiche za kidijitali na inatoa fursa za kusisimua ambazo zinaongeza kima cha pesa zako. Na ni rahisi sana kujiunga hata kama hujawahi kuwekeza hapo awali.
4: Mambo ya sarafu fiche na sijui mambo mengine yasiyoeleweka, huwa mimi sipendi kushiriki.
2: Hayo ndio nilikuwa nataka kukwambia. Hebu subiri kwanza nikuonyeshe. Tazama hii tovuti yao. Unaona? Kuna ushahidi mwingi kutoka kwa watu ambao maisha yao yamebadilika baada ya mapato yao kuongezeka kupitia uwekezaji katika kampuni hii. Kuna mpaka majedwali ya kukuonyesha wastani wa mapato yako ya faida.
4: Mimi nasema hiyo inaonekana kuwa ya uhakika.
2: Nitakutumia kiunganishi cha tovuti yao. Hapo utaweza kupata bakshishi endapo utajiunga. Usiwe na haraka. Unaweza kuchunguza kwa makini zaidi ukifika nyumbani.
3: Kwani wewe tayari umewekeza katika hii?
2: Ndiyo. Kwa shilingi 1,030 tu ndio kima cha kuanzia.
4: 1,030? Hiyo inawezekana? Sawa, unaweza ukanihesabu, lakini kwa heshima yako.
2: Nakwambia utaona na utanishukuru muda si mrefu. Na wewe je, Nina? Umeamuaje?
3: Usijali. Nitajisajili punde tu tukishalipwa mshahara.
2: Vizuri. Sawa. Tutakuwa na bahati ya mtende. Usisahau kusambaza ujumbe kwa wengine.
1: Mradi wa Agribio umemparahimu pesa alizohitaji kwa ajili ya kuandaa ukusanyaji wa picha mashambani. Lakini angali anatafuta ofisi ya ushirika itakayompa kibali cha kupiga picha mimea mashambani. Hata mara nyingine haondoki kwake kwenda kazini. Leo amekaa kwenye kochi sebuleni kwake. Kompyuta yake iko wazi huku akiwa amekodolea macho kioo. Mara anasogeza miwani kana kwamba haoni tena vizuri.
2: Rahim, tangu ulipoanza mradi huu unaonekana umechoka akili sana. Kazi hii ya kusoma sana inaweza kumchanganya mtu.
5: Hiyo tathmini ya kijuujuu tu. Pia nahitaji kukusanya picha, takwimu na data maalum. Tena nyingi tu za kutosha. Kwa sasa natafuta ofisi ya kilimo ya ushirika ambayo itanikubalia kukusanya picha zao mashambani. Hadi kufikia sasa hivi sijapata chochote kile. Kila shamba atakaloenda huwa wanasema niwalipe pesa au hawauelewi mradi wangu. Wengine hata wanijibu kabisa. Yaani kwa kifupi bado naangaika, nimevurugwa.
2: Wenda nikakusaidia hapo. Kama sikosei, mwanafunzi wangu mmoja wa zamani aliniambia wazazi wake ni wakulima. Alisema wana shamba kubwa.
5: Kweli?
2: Ndiyo. Nilikuwa nafundisha kama mwalimu wa ziada huko. Huyo mtoto alikuwa mwerevu kweli. Pia alikuwa anajivunia sana wazazi wake. Anaitwa nani vile? Nimemkumbuka. Marcia.
5: Faith. Unazini wazazi wake atanikubalia kweli kunisaidia?
2: Sijui. Lakini si vibaya kuwauliza. Tutajua hivi karibuni tu. Nitampigia simu kesho kuhusu jambo hili.
6: Ingia tafadhali. Unaweza kuyaweka hapo? Asante.
2: Hey, Jennifer. Ni nini hii? Maboksi yana nini?
6: Unaweza tu kuangalia mwenyewe utaona.
2: We, taulo za hedhi?
5: Kweli, nitatoka hapa.
2: Ibrahim, kweli unaogopa hizi taulo za hedhi?
7: Mwache bwana kijana watu maskini. Na kweli ni taulo za hedhi. Ni maboksi 10 yenye pakiti 50. Nitazitoa kama sadaka kwa wasichana yatima. Na tayari nimeshawasiliana na wahusika.
2: Hongera Jennifer. Hey, hili ni wazo zuri sana.
7: Ah, asante sana Faith. Kwa hakika nitamani kufanya hiki kitu kwa muda mrefu sana. Kinachogusa hasa maisha ya watu na kwa kutumia pesa ninazozipokea. Najua wasichana wengi sana huko mtaani hawazifahamu kabisa hizi bidhaa na ni muhimu sana kwao. Lakini maskini hata hawazijui. Alafu mchango mkubwa ambao watu zingatia zaidi kutoa kwenye vituo vya watoto yatima ni chakula na elimu. Wanasahau kabisa vitu muhimu kama hivi. Huo ndo mchango wangu mdogo kwao. Nataka kusaidia kupinga vita umaskini. Faith.
2: Hmm?
7: Kulikoni? Mbona unaangalia hivyo?
2: ni vile nimevutiwa na wazo lako na ninajivunia sana wewe.
7: Asante.
1: Faith anakwenda kumkumbatia Jennifer. Hamali ambaye kwa muda amekuwa akiwatazama kwa mbali, analiweka chini boksi la mwisho na kuwasogelea. Jennifer anampa pesa na kumshukuru. Anamsindikiza hadi mlangoni na kufunga mlango kisha kurudi kwa Faith ambaye sasa amejilaza kwenye kochi.
2: Natumai nitapata riba yangu ya uwekezaji hivi karibuni. Pengine kufikia mwishoni mwa wiki hii. Nimeweza kuwashawishi wenzangu 4 kujisajili.
7: 4?
2: Mhm.
7: Sio mbaya lakini umejaribu. Mimi pia nimejaribu kupata jumla watu kama 10 hivi kujisajili kwa kutumia namba yangu ya kitambulisho.
2: We. Sio jambo la kushangaza hilo?
7: Kabisa.
2: Kwa kweli inaridhisha.
7: Faith.
2: Mhm.
7: Kwa hiyo sasa si utanisaidia kuyafuta haya mabox na kuyapanga tukisubiri kuyafikisha kwa wahusika?
2: Sawa, nitakusaidia. Kuna shida.
7: Asante sana.
1: Siku chache tu baada ya Faith kumjulisha mwanafunzi wake Masia kuhusu swala la Rahim. Rahim mwenyewe anawasili katika ofisi ya ushirika ambayo inasimamiwa na baba yake Masia. Mzee Kanga. Rahim amekuja kukutana na Kanga na meneja wa kampuni hiyo ya ushirika.
8: Wewe ni Rahim?
5: Ndiyo bwana. Je, wewe ni Kanga, baba yake Marcia?
8: Ndiyo. Umekuja mapema?
5: Ndiyo. Ninafahamu wewe ni mtu wa shughuli nyingi. Sikutaka kukupotezea muda wako kwa kuchelewa kwangu.
8: Vema, huyu ni Odien. Ndiye meneja wa ofisi ya ushirika hapa.
5: Nimefurahi kukufahamu.
9: Habari Rahim?
5: Ni nzuri. Na asante kwa kukubali kukutana na mimi.
9: Kanga aliniambia unahitaji msaada wetu kuhusiana na mradi unaoshughulikia.
5: Ni kweli. Ninashughulikia uundaji wa program ya kompyuta ambayo itawezesha kampuni inayofanyia kazi kukamilisha uundaji wa app ya program hiyo itakayoweza kupatikana kwenye simu tena bila malipo yoyote. Itawawezesha wakulima kutambua kwa haraka matatizo ama magonjwa yanayoshambulia mimea yao katika eneo hili. Mfano ni mimea ya nafaka, mboga na matunda. Kwa hilo nahitaji picha za kupigwa kutoka angani kwa kutumia kamera ya droni na zingine za kupigwa huko chini.
9: Sasa tutasaidiaje hapo?
5: Kunipa kibali cha kupiga picha hizo za mimea yenu katika mashamba haya ya ushirika mnayosimamia. Nimeambiwa kwamba mna eneo kubwa sana.
9: Ndiyo, ni kweli. Tunapanda kila kitu hapa. Lakini kabla ya kukupa jibu, naona ni bora tulijadili kwanza sisi wenyewe.
5: Vyema kabisa.
9: Unakuja Kanga?
8: Hey, nipo nyuma yako.
5: Habari Frederick.
10: Hujambo Rahim?
5: Sijambo, natumai umzima.
10: Sina neno. Asante. Nilikupigia simu nijue kama una habari zozote. Masela linambia kuwa ulienda kwenye mkutano katika ofisi ya shamba la ushirika. Iliendaje? Walikubali?
5: Bado ningali na wasubiri. Bado najadiliana na natumai nitapata jibu hivi karibuni.
10: Sawa, utanijulisha. Natumai watakubali kwa sababu tunahitaji kusonga mbele.
5: Kabisa. Halafu ndio hao wanakuja. Nitakupigia.
10: Sawa.
8: Rahim.
5: Naam.
8: Hatuna shida na wewe kupiga picha, lakini tungependa kujua tutanufaika vipi.
5: Kusema kweli sikulifikiria hilo.
9: Sasa ni hivi. Kama ungependa tukusaidie, ni vyema kila mtu ajue atafaidika vipi. Ama unaonaje?
5: Naam, ni kweli kabisa.
9: Mhm. Tusipotezeni muda hapa. Si unataka kuunda kifaa ambacho kitatumia picha za mimea yetu kuwasaidia wakulima kupata mazao mazuri zaidi?
5: Mm-hmm.
9: Huku wakilipia huduma yako. Na sisi tungependa kufaidika pia kutokana na malipo hayo.
8: Mm. Unaweza kupiga picha zako na sisi tukatumia mfumo huo bila malipo.
5: Naona hapo ni sawa kwangu. Nitazungumza na wasimamizi wa mradi wangu wa Agribio.
9: Mm-hmm.
5: Na kisha nitarudi kwenu haraka iwezekanavyo.
9: Mm. Sawa.
8: Sawa.
9: Basi tutasubiri majibu kutoka kwako.
5: Asanteni sana.
1: Rahim anaagana na Odieng na Kanga kwa furaha na bashasha, huku akiwa mchangamfu. Na kisha moja kwa moja anampigia simu Frederick kumpa habari hizo nyeti kuhusiana na kile walichoafikiana. Frederick naye anaahidi kumshawishi mkurugenzi ili akubali mpango huo ili wasonge mbele na mradi wao.
0: Hapo tunafikia mwisho kipindi cha 4 cha Muonekano Unaweza Kudanganya, tukizungumzia zaidi teknolojia ya akili mnemba na jinsi inavyoweza kutumika kubuni nafasi za ajira barani Afrika. Ungana nasi tena katika kipindi kijacho upate majibu ya maswali hayo yote, na pia ukipenda kusikiliza vipindi vyetu vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com kwa ajili ya elimu ya kidijitali. Hadi wakati ujao, kwa heri kwa sasa.